Allah noon fecci kam sambaaji ɗiɗi, oɗo no rewo, oɗo no worgo. Mo worgo o wiite Sam Bocar Moussa Coumba Bane Birame Dadde, kanko ɓuure sikkaaɓe, o waɗi 100,000 o yii Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo kulɗinira jaybe maaka. Keɗɗo rewo o oɗo wiite Samba Mahamadou Bocar Idrissa Coumba Bane Birame Dadde, walla mbiyam Oumar Dougué Aissata Bellal Coumba Saybata, ko ɓe taaniraaɗo gooto. Ujunnaaji 100,000 ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo ndi maayataa ndi majjataa. Min njaadi mbuli e weendi jeeri awgaari e weendi waaru beeni ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴooge sembe loote, o waɗi 800,000. Min duttidii maasina to wuro tappaangu mirangu tappiraangu kolcogay dimaaɗi laaltoraangu ɗum ñam sagaraaɓe, o waɗi 800,000.